Ewagu ma NCIFM Radio Network. Ape tamago ek tan si taisio e pagu tamani so baget piskago mina gewa pak Thompson taniko skon low 8. Gewa pak tawasi eskok high 24. O pasko ya gitege kitaniko skon low 13. Gewa pak kitaniko skok high 22. Churchill region itege kitaniko skon geti piskago low 8. Gewa pak tawasi eskon high 21. Island Lake region, kitanikoskon geti piskak, low 12, gewapak tawase eskok high 24. Dauphin Parkland region, kitanikoskon geti piskak, apoito etakim yonko, tstagat, inikuga matinis kipege kutetege, low 13, gewapak asamina kitakim yon, high 21, kitaispanyo. Blood vein itege, tanikoskok low 14, gewapak, tamaministigon askon high 24. Brandon Westman region, tanikoskon getipiskak itakimiwak low 14, gewapak itakimiwan high 21. Aguta City of Winnipeg, tanikoskon getipiskak low 14, gewapak, tamaministigon askok high 21. Ewaguanisuma NCIFM Radio Network, abetamagwek. Dance tay siwe pag utamani topa, kiti piskaga kumina gewa pag, tato tipaygan kawitsigatik.